0: تو پس برو نهیم.
1: Aí, Júnior.
2: Programa Só Toca Top, com a locutora Jéssica Caroline.